Thank you.

Oh.

Thank you.

The truth is, I'm in this country to pump.

Gore su ti velike, velike staklenke, u jednoj je sezam bijeli, a u drugoj je sivi, bože kako se zove, suncokret. Velike staklenke gore na vrhu gdje stoje poviše onih, gdje nam stoje sve zobene i to sve, to ti je to. Lan se jede samo mljeven, to će izaći kroz vas kako

Se me hace muy bien.

0: U jesen ulazimo s bogatim filmskim programom. U sklopu programa Tuškanac u gostima na čak tri lokacije donosimo ciklus Vampirizam na filmu, koji okuplja neke od najvažnijih filmova o vampirima, od Murnaova Nosferatua i Dreyerova Vampira do brojnih filmskih adaptacija Drakule i suvremenih vampirskih hitova poput Sumraka. Započinjemo i s projekcijama u počast jednom od najvažnijih hrvatskih filmskih autora, Zrinku Ogresti, uz izbor iz njegova bogatog opusa dugometražnih i kratkometražnih filmova. Od distribucijskih naslova izdvajamo biografski kino hit Toni, meta-horror komediju Tineđerski seks i Smrt u kampu Mijazma, te francusko-belgijsku romantičnu komediju Električni poljubac. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
1: Doživite drugačiju stvarnost na 8. kontejnerovom Device Art Festivalu uz najbolju suvremenu hrvatsku i korejsku umjetnost s fokusom na tehnologiju i znanost. Od 29. rujna do 27. listopada u Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb.
2: Legendarni splitski Leut Magnetic dolazi u Zagreb. Nakon duže diskografske pauze, Leut Magnetic se 2022. godine vratio na scenu s albumom Celuloza, a ako su nekad zvučali kao bend iz budućnosti, danas zvuče kao bend koji je napokon sustigao vrijeme u kojem živimo.
3: Eto ti na, kada si zla, eto ti na, vekja kola.
2: Za staru publiku bit će to ponovni susret s hitovima poput Evo me doma i Vekija kola, koji su obilježili cijelu jednu eru, dok je za one mlađe to prilika da otkriju zašto se o Leut Magnetiku i danas govori s tolikim poštovanjem. Vidimo se u Močvari 15. listopada.
4: Još jedno.
5: Tri, četiri, sad.
6: Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
7: Carmen, bis jetzt zu dir.

0: hodajte kroz život uz hodalicu Radio Studenta. Hodalicu realizira Radio Student u suradnji sa Sumcijom.
1: Dragi slušatelji, dobar dan i dobrodošli u još jednu hodalicu. Emisiju namijenjenu mladima s invaliditetom i mladima bez invaliditeta koju vam zajednički pripremaju Savez Sumsi i Radio Student. S vama je i danas Ivona Šeparović, a za tonskim pultom je Damjan Omanović. U današnjoj emisiji gostovat će Ivan Hromatko, a razgovarat ćemo o ovogodišnjem Upset Art Festivalu. Ali najprije vijesti.
0: Hodalica, hodalica, hodalica, hodalica, hodalica.
1: U tijeku su prijave za sudjelovanje u aktivnostima programa Zajedno kroz izazove 3. Program je namijenjen osobama s invaliditetom koje žele poboljšati svoja znanja i vještine kako bi se povećale mogućnosti njihova zapošljavanja. Program Zajedno kroz izazove 3 provodi Savez Sumsi u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za socijalni rad i udrugom Zamisli, a uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Prijavite se na savezsumsi.hr. Hrvatska udruga za medijaciju najavljuje 16. tjedan medijacije pod sloganom Medijacijom možemo zajedno učiniti svijet humanijim. Središnji događaj bit će konferencija Conflict Resolution Day koja će se održati povodom Međunarodnog dana rješavanja konflikata 15. listopada od 9 do 17 sati u hotelu Antunović u Zagrebu. Detaljan program 16. tjedna medijacije pronađite na službenim stranicama Hrvatske udruge za medijaciju. A centar Up to Date najavljuje radionicu pod nazivom Asertivnost – put do uspješne komunikacije. Radionica će se održati u utorak 6. listopada od 17 sati u prostorijama centra Up to Date. Aktivnost se provodi u sklopu projekta Up to Date podrška usluge koje povezuju. Kako se prijaviti za sudjelovanje saznajte na webu centra Up to Date. A Savez Sumsi u Fažani je u petak održao konferenciju o pristupačnom turizmu, ali i o mogućim rješenjima za osobe s invaliditetom i njihovu što veću samostalnost u putovanju. Konferencija je održana u sklopu projekta Odmori osi u Istri, koji financijski podržava Istarska županija u sklopu doprinosa za razvoj zelenog i inkluzivnog turizma. Više informacija o temi pristupačnog turizma možete čitati na webu Saveza Sumsi.
0: Hodalica, hodalica, hodalica, hodalica, hodalica.
1: A u današnjoj hodalici u ovom dijelu u kojoj imamo važnu temu i intervju, zadovoljstvo mi je pozdraviti gospodina Ivana Hromatka, voditelja programa 8. Upset Art Festivala. Dobar dan i dobrodošli u hodalicu.
2: Dobar dan.
1: Evo, za početak da se dotaknemo činjenice da je ovo festival koji je međunarodnog karaktera, ali već dosta godina se održava. Vi ste sada u pripremi i jučer je završio natječaj za slogan. Kako je to prošlo i koja je glavna poruka koju želite poslati ove godine?
2: Točno, jučer je završio naš natječaj za slogan i za vizual festivala, dakle naš Upset Art Festival umjetnosti i inkluzije osoba s invaliditetom i svih drugih zainteresiranih za prezentaciju svoje umjetnosti je prvenstveno, dakle, cilja biti inkluzivan i otvoren prema svima i u tom nastojanju smo prije nekoliko godina pokrenuli inicijativu, dakle, da imamo nagradne natječaje za slogan i vizual kako bi svim odraslim osobama omogućili da sudjeluju i da sami sukreiraju, da s nama sukreiraju naše poruke i naš vizual, naš izgled. Tema je uvijek ista i vrlo široka, dakle inkluzija, odnosno što je inkluzija, tako i ove godine smo primili dvostruko više prijava nego prošle godine, tako da smo izuzetno zadovoljni. Žiri je trenutno primio e-mail sa svim materijalima i oni su u vijećanju do 3.10. nakon čega ćemo objaviti i pobjednički slogan i vizual. koji će onda biti naš plakat i na brošuri i na svim drugim promotivnim materijalima.
1: Da, zanimljivo je koliko je inkluzija zapravo neka široka tema i još uvijek tko god želi, a sada nas sluša, može prijaviti i neki svoj program. Čime bi se trebali u tom slučaju uvoditi da kažu, da znaju i kažu ovaj festival je za mene i prijavit ću se?
2: Pa točno da, naš natječaj za vizuali i slogan je završio jučer, ali natječaj je, dakle, za sudjelovanje u samom festivalu je otvoreno do 19.10. Svi su pozvani se prijaviti, dakle i osobe s invaliditetom i svi ostali zainteresirani, kao i udruge, organizacije, institucije, škole, bilo ko, dakle, ko želi prezentirati svoju umjetnost. Imamo dvoranu sa 238 sjedala, dakle, koja je prikladna za sve vrste izvedbenih umjetnosti, uključujući i video, digitalne materijale, dakle možemo ovoga, ugostiti i filmove kao što smo prošle godine. Također ispred dvorane, dakle u predvorju imamo izložbeni prostor, galerije Modulor i naše male galerije gdje svi zainteresirani mogu pokazati svoje likovne uratke i umjetnost. Te imamo još jedan odvojeni dio, ajmo reći radionički, dakle gdje primarno se dešavaju radionice, praktična umjetnost, prezentacije projekata, radova članova udruga ili samih nekih projekata udruga i tako dalje. Dakle, potpuno otvoreno i pozivamo sve uvijek i želimo da nam se svi prijave i da zajedno kroz komunikaciju ovoga, u komunikaciji dođemo do zajedničke produkcije programa. Dakle, nemamo sve tehničke mogućnosti, ne možemo sve napraviti što je nekom potrebno, ali svakako ćemo se potruditi i dati i prostor i vrijeme i tehniku i ljudske resurse, sve koje imamo.
1: Sudjeluju osobe s različitim vrstama invaliditeta, pa se tako i trudite da i sadržaj bude pristupačan što je više moguće. Koje su neke prilagodbe kojima težite, čak i u tim uvjetima koji, kao što ste rekli, nisu idealni?
2: Da, uvjeti nam nisu idealni od samog početka. Dakle, ovo je osmi Upset Art Festival, postoji od 2019. godine, ali i dalje naš prostor nije potpuno prilagođen, pogotovo u izlasku na pozornicu i tako dalje, ali sada ne govorim, da ne ulazim u te detalje, ali imamo problema i ono što želim naglasiti je da se uvijek trudimo, dakle, riješiti ih, privremeno, naravno, za festival, pošto smo mi ipak centar polivalentnog tipa i imamo pregršt programa cijele godine koji, dakle, nisu ovako festivalski nego razni drugi programi i prostor mora biti otvoren za sve. Dakle, mi ga prilagodimo privremeno, onda dugoročna rješenja za to ipak moramo tražiti malo pomoć izvana. Drago mi je čuti vijesti dobre da bi uskoro trebala ići valjda i energetska obnova u sklopu koje bi se onda riješila i pristupačnost kompletnog prostora.
1: Nisam sigurna jesmo li spomenuli, to se inače održava u Centru za kulturu Trešnjevka, pa eto, pošto ste spomenuli da je već osmi Upset Art Festival nekako u planu i da imate već neke prijavljene, htjela bi da se dotaknemo što je prethodnih 7 festivala donijelo onima koji su se predstavili, jesu li možda zbog toga dobili neke druge prilike na nekim drugim pozornicama?
2: Pa je, svakako nam je drago da imamo sudionike koji nam se vraćaju godinama i kako nam se vrate, onda vidimo i njihov napredak i vidimo i čujemo vijesti o njihovim drugim, dakle, sudjelovanjima. Imamo osim, dakle, primjera osoba s invaliditetom i udruga koje rade s njima i za njih, mogu reći primjer našeg Vlatka Klarića koji već godinama dolazi. On je vrstan i vrlo specifičan gitarist koji svira svoje koncerte i pratimo mi njega i on prati nas i vidimo da je svirao u Štokholmu, u Londonu, u Krakovu, mm-hmm. Dakle, diljem Europe i uživa, živi svoj san, dakle, muzičara. A neću reći da je počeo na Absetar festivalu, jer on svirao i prije i ranije, ali kod nas, ajmo reći, neke te prve korake dvoranske imao, ja. I ima još puno takvih primjera, dakle, što pojedinaca i što cijelih organizacija koje nam se vraćaju zadovoljni samim iskustvom uz sve poteškoće koje postoje, dakle, vraćaju se i pokazuju nam kako su napredovali i pokazuju nove radove, nove predstave. Imamo, dakle, imat ćemo opet i koncerte, naravno, i plesne programe koji su nam posebno važni.
1: Napredak pokazuju oni koji su ranije nastupali, ali također vjerujem da se nekako i njihova percepcija promijeni u smislu toga na koji način vide inkluziju, a možda se s godinama promijenila i vaša. Možete li se malo osvrnuti na taj dio?
2: Pa je, svakako... Na pitanje koje postavljamo za naš slogan što je za vas inkluzija, postoji, rekao bi, nebrojno odgovora, pa tako imam i ja neki svoj odgovor koji je jednostavno trudit se biti fleksibilan i prihvaćati što je više moguće, jel? Dakle, svi smo mi ljudi sa raznim ograničenjima, ali evo, mislim da kroz naš i festival i suradnju sa svima koji dolaze na festival, uključujući i publiku koju bi ovim putem htio pozvati, jer ne bih htio da ispadne da ova prilagođenost prostora, da misle da je nešto neprilagođeno za publiku. Za publiku je potpuno prilagođeno, imamo samo u backstage-u neke, ne bih rekao sitnice, ali stvari za riješiti. Tako da pozvao bih publiku da dođe na naš festival i da sami vide našu inkluziju, usporede sa svojom inkluzijom zaključe da li je to ili trebamo još nešto uskladiti.
1: Što se tiče izvođača, oni su ponekad profesionalci, a možda čak i češće amateri. Prošle godine 55 programa, koliko očekujete ove godine?
2: Pa ove godine već prije desetak dana, kad sam imao zadnji objedinjeni uvid, bilo je preko 80, dakle, individualnih programa već prijavljeno. I od onda je bilo sigurno još 20, tako da očekujemo dvostruki rast u odnosu na prošlu godinu. Dakle, to su programi, neki izvođači imaju više programa, neke udruge održe radionicu i nastup i tako dalje.
1: Festival je na rasporedu od 20. do 22. studenog. S obzirom da je međunarodnog karaktera, znate li koliko će gostiju doći i iz kojih sve država su oni koji nastupe?
2: Evo, do sada ono što možemo potvrditi, dakle, imamo goste iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine, također, to jest iz Banja Luke, Republike Srpske. I imamo, dakle, to su dva gostovanja, i imamo još dva gostovanja iz Izraela. Mm-hmm. Dakle, bit će umjetnici sa invaliditetom. Jedan se vraća nakon dve godine ponovno, ova Natalie Zuckerman i Tomer Koppel će biti prvi put i to nas posebno veseli, jer oni rade vrlo provokativne i inovativne nastupe iz područja plesa i pokreta, suvremenog plesa.
1: Ti nastupi su, pretpostavljam, na različite teme, možemo li se dotaknuti sad nekih od njih, s obzirom da u programima su i neki stručni programi bili barem proteklih godina, pa sve to objedinjuje inkluzija, ali koje su sve teme obuhvaćene?
2: Pa čini mi se da umjetnici nekako često pričaju svoje iz osobnog iskustva, to vam, i to onda te priče prenesu u pokret ili u predstavu ili imaju radionice, dakle, gdje pokažu svoj kreativni rad. S druge strane imamo ono, ajmo reći, klasike gdje obrađuju neke rade predstave o poznatim bajkama ili pričama i tako poznatim predstavama.
1: Pričanje svojih priča nekako je specifično i svakako se svaki taj umjetnik treba izložiti na neki specifičan način. Što vam kažu nakon nastupa? Je li to za njih također možda katarzično?
2: Pa je, sigurno da je. Dakle, takvi nastupi koji dolaze iz osobnih priča djeluju naravno i na same izvođače kao i na publiku obično da nakon samog festivala kada, dakle, smo dalje u kontaktu, vidi se ovaj taj utjecaj i možemo ga pratiti na društvenim mrežama jer se svi povezujemo, to je isto važan aspekt našeg festivala pošto su ljudi na sceni, ne bih rekao razjedinjeni, nego jednostavno na raznim kanalima, pa važno je da se povezujemo. Festival je jedna od glavnih uloga festivala, da služi kao jedna platforma gdje se možemo svi naći pri kraju godine i pokazati što smo radili prošle godine i slaviti inkluzivnu umjetnost, dakle, sa što manje granica i predrasuda, ajmo reći.
1: Festival je inkluzivna platforma, možda i ponajviše zbog toga što neke od nastupa možemo gledati tijekom cijele godine, tako su prijašnji nastupi dostupni na YouTube kanalu Centra za kulturu Trešnjevka. Jeste li možda razmišljali o nekom live prijenosu za ovu godinu?
2: Jesmo, zapravo svake godine već se trudimo organizirati live prijenos još od početka korone, kada smo se slučajno jedva uopće smjeli održati, ono, kad su bile sve zabrane i okupljanje, taman smo se mogli održati, tako da od onda se trudimo imati live prijenos, ali zbog tehničkih problema zapravo uvijek osim te godine ili još sljedeće 2021. 2022. Svake godine snimamo kompletan materijal iz dvorane i jedan kolaž video programa iz predvorja i izložbi i onda to objavljamo na našem YouTube kanalu, ali nakon festivala, dakle, naš kamerman Joža Josip Bolonić, vrhunski snimatelj i kamerman kojeg vjerujem mnogi poznaju, on nam praktički od početka festivala pomaže i snima i uređuje te videe koje onda objavljujemo i mislim da su korisni i za same izvođače, a i za druge koji onda mogu vidjeti što se tamo dešava i pronaći neke svoje uzore, ohrabriti se i doći nastupiti kod nas.
1: Različite medije koristite da bi se poruka inkluzije nekako širila tijekom godine, ali svakako najviše tijekom festivala, pa tako imate umjetnike koji svake godine donose neku novu svježinu i novu ideju. Mi smo polako sa tim novim idejama i vašim iščekivanjem ovog godišnjeg festivala došli do kraja današnje hodalice. Želite li nešto dodati za kraj emisije?
2: Pa evo, zahvalio bih se na pozivu i na promociji našeg malog festivala. Pozvao bih publiku u Centar za kulturu Trešnjuka, Park Stara Trešnjuka broj 1, u petak, subotu i nedjelju 20. 21. i 22. studenog ove godine. Pratite nas na našoj web stranici, društvenim mrežama, objavit ćemo program uskoro pa ćete onda znati što vam je zanimljivo i što ćete doći pogledati i iskusiti.
1: Ivane, hvala na ovom razgovoru i gostovanju.
2: Hvala.
1: Poštovani slušatelji, ovime smo došli do kraja još jedne hodalice emisije u kojoj smo govorili o Festivalu umjetnosti i inkluzije osoba s invaliditetom. Ne zaboravite, u studenom nas očekuje 8. Abstract Art Festival, pa navratite i vi u Centar za kulturu Trešnjevka. Čujemo se mi za tjedan dana, a vjerojatno će i tada emisiju urediti i voditi Ivona Šeparović. Danas me je realizirao Damjan Omanović. Svako dobro, poštovani slušatelji, i ostanite i dalje uz program Radio Studenta.
0: Hodite kroz život uz hodalicu Radio Studenta. Hodalicu realizira Radio Student u suradnji sa Sumsijom.

Grocery stations, you love it, I'm up with it.

sine mujo, zlato mamino, ljubi ga majka. Šta to radiš, bola mujo?

Doživite drugačiju stvarnost na 8. kontejnerovom Device Art Festivalu uz najbolju suvremenu hrvatsku i korejsku umjetnost s fokusom na tehnologiju i znanost. Od 29. rujna do 27. listopada u Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb.

Thank you.

0: U jesen ulazimo s bogatim filmskim programom. U sklopu programa Tuškanac u gostima na čak tri lokacije donosimo ciklus Vampirizam na filmu, koji okuplja neke od najvažnijih filmova o vampirima, od Murnaova Nosferatua i Dreyerova Vampira do brojnih filmskih adaptacija Drakule i suvremenih vampirskih hitova poput Sumraka. Započinjemo i s projekcijama u počasti jednom od najvažnijih hrvatskih filmskih autora, Zrinku Ogresti, uz izbor iz njegova bogatog opusa dugometražnih i kratkometražnih filmova. Od distribucijskih naslova izdvajamo biografski kino hit Toni, meta-horror komediju Tineđerski seks i Smrt u kampu Mijazma, te francusko-belgijsku romantičnu komediju Električni poljubac. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
1: Doživite drugačiju stvarnost na 8. kontejnerovom Device Art Festivalu uz najbolju suvremenu hrvatsku i korejsku umjetnost s fokusom na tehnologiju i znanost. Od 29. rujna do 27. listopada u Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb.
2: Legendarni splitski Leut Magnetic dolazi u Zagreb. Nakon duže diskografske pauze, Leut Magnetic se 2022. godine vratio na scenu s albumom Celuloza, a ako su nekad zvučali kao bend iz budućnosti, danas zvuče kao bend koji je napokon sustigao vrijeme u kojem živimo.
3: Eto ti na, kada si zla, eto ti na, vekja kola.
2: Za staru publiku bit će to ponovni susret s hitovima poput Evo me doma i Vekija kola, koji su obilježili cijelu jednu eru, dok je za one mlađe to prilika da otkriju zašto se o Leut Magnetiku i danas govori s tolikim poštovanjem. Vidimo se u Močvari 15. listopada.
4: Još jedan.
5: Još jedan.
6: Još jedan.
7: Tri, četiri, sad.
8: Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
9: Carmen, bis ich zu dir.

0: Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke od studentica, ja bih se mogu pozdraviti bake po dobi, s kojoj sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koje se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu doma. Da. Studenti, držite se, volim vas, ja sam uz vas.
1: U subotu 3. listopada pridruži se kritičnoj masi pod nazivom Zakon ulice. Okupljanje kreće od 17 sati na Europskom trgu, a vožnja biciklima kreće u 17.30 uz pratnju policije i zatvaranje prometa prema ruti koju vozimo. Zajedno vozimo kako bismo ukazali na nedostatak zakonske zaštite za vozače bicikala, ali i važnosti bicikla kao prevoznog sredstva neovisnog o funkcioniranju javnog prijevoza. Završavamo oko 18.30 na Bundeku, a glazbeni program tijekom vožnje donosi vam upravo Radio Student, naš prijatelj bicikliranja. I evo ljudi, dok se pripremamo da nam se Radio Student vrati u punom sastavu u eter, što već možete očekivati od idućeg tjedna, mi vas pozivamo da se pridružite kritičnoj masi i tako u subotu 3. listopada, kao što sam već i rekao, dođite na Europski trg u 17 sati. To je više manje bilo to za danas. Slušat ćete još emisiju Strah od slobode, a mi sad neko vrijeme još nastavljamo s playlistom dok nam se naš dragi Robert ne pojavi u studiju. Ostanite uz program Radio Studenta i uživajte. Ćao!

0: Program koji slijedi nije primjeren za osobe s poteškoćama u civilizacijskom razvoju te prihvaćanju etičkih i moralnih načela, homofobima, vjerskim fanaticima, gutačima alternativnih činjenica, plagijatorima i članovima Hrvatske demagoške zajednice. Sadržaj emisije može povrijediti njihove osjećaje te izazvati posttraumatski stresni poremećaj koji se manifestira agresijom prema kompleksnim idejama i drugačijima.
1: Trebamo apsolutne ovlasti, neograničene diktatorske ovlasti. Prvo jaka država, čelična šaka, a onda...
2: Ajmo!
3: Uzmi novce i bježi.
4: Jer je to najbolja investicija u budućnost Hrvatske.
3: Uzmi novce i bježi.
5: To nećemo raditi na tajan ili nekakav pretvoran način, nego potpuno otvoreno.
4: A je li Fioliš tu negdje? Pozdravi punicu, Štef.
3: Uzmi novce i bježi.
6: Pa dajmo da to tržište kaže.
7: To treba. TREBA.

0: Drage slušateljice, dragi slušatelji, upravo počinje Strah od slobode, emisija o globalnom hororu degradacije fizičkog i mentalnog okoliša naše navodno napredne civilizacije. Slušate nas na 100,5 MHz frekvenciji Radio Studenta, radija koja nije za svakoga. Danas smo s vama u poznatoj kombinaciji Suzi za mikrofonom i Robi kojem su oči, evo gledam, širom raširene od straha, ali ne od slobode, nego da nešto ne sprčka po tehnici tijekom prelaska na nove programe. previše dugmića.
1: Previše, ne, na drugi program i svašta, tu valjda nećemo sprčkati ništa. No dobro, u današnjoj emisiji donosimo informacije i dojmove s jučerašnje premijera filma Gaslit, koji se bavi razotkrivanjem skrivene cijene američkog procvata industrije fosilnih goriva. Film je prikazan u organizaciji Greenpeace Hrvatske uz prethodnu kraću panel raspravu.
0: A u prethodnoj emisiji bavili smo se podacima o procjeni stanja planeta objavljenim u najnovijoj publikaciji pod nazivom Planetary Health Check. Danas ćemo se pozabaviti jednim od elemenata koji pumpani obiljem dezinformacija koje se puštaju u javni prostor, uspješno koče provedbu nužnih promjena u smjeru kreiranja održivog društva, a i okoliša, kako smo mogli vidjeti u jučerašnjem filmu.
1: I upravo na ove stvari koje smo zadnji puta pričali o tom stanju planeta. No dobro.
0: Tako je. I počet ćemo se baviti sve raširenijom globalnom pošasti poznatijom pod nazivom kako...
1: Teorije zavjere. Da. No prije svega, naš redoviti i obavezni disclaimer. Hoćemo to otpjevati?
0: Nećemo to, ne bi bilo

0: uho ugodno našim slušateljima, barem što se mene tiče, pa ćemo
1: možda
0: pročitati.
1: Možda bi bilo, ne bi ugodno, ali...
0: ali bi zapamtili.
1: Ljudi, da, zapamtili bi ostalo. Ljudi vole smiješne stvari.
0: Ovo nije smiješno, to bi bilo tragično.
1: Tragično, da. Mišljenja i stavovi izneseni u emisiji nisu službeni stavovi nakladnika Fakulteta političkih znanosti, nego isključivo autora emisije.
0: To jest nas.
1: To jest nas. Zadnji put smo se doveli u pitanje imamo li mišljenje, ali o tom ćemo još raspraviti jednom prilikom uz piju, dvije, tri, četiri i tako to.
0: A ne šampanjac.
1: Evo mi, nećemo uz šampanjac. To ako uspijemo nekako mišljenje napraviti svoje. Pa ajmo mi na našu vijest. Ovako kaže. Jučer je u kinu Kaptol Butik održana hrvatska premijera dokumentarnog filma Gaslit, koji razotkriva skrivenu cijenu američkog procvata industrije fosilnih goriva. Kako li ono Trump kaže, molekule slobode, a za te plinove koji slobodno završavaju molekule metana u atmosferi. To, jaj, dobro. Kroz format angažiranog filma, dokumentarac prati legendarnu dvostruku Oskarovku i cjeloživotnu aktivisticu Jane Fondu na njezinom putovanju kroz naftna polja u zapadnom Teksasu, pa sve do obala Luizijane. Film funkcionira istovremeno kao intimna ljudska drama, ekološki triler i žestok politički prosvjet protiv korporativne pohlepe.
0: Sjedinjene Američke Države postale su najveći svjetski izvoznik ukapljenog prirodnog plina, odnosno LNG-a. Dok političke i ekonomske elite taj podatak slave kao trijumf energetske neovisnosti, Gaslit gledatelja vodi iza kulisa tog pod navodnike uspjeha, izravno u takozvane zone žrtvovanja, odnosno regije u kojima su zdravlje lokalnog stanovništva, čistoća zraka i opstanak prirode svjesno žrtvovani radi profita energetskih divova.
2: Mislim, napokon mi posao krene i on mora doći i pokvariti mi paradu. Što njega muči?
1: Što njega muči? Odnosno nju u ovom slučaju, Jane Fondu. No, da. E sad, naracija filma je jednostavna. Jane Fonda naprosto putuje Teksasom i obalom Meksičkog zaljeva. Meksičkog zaljeva. Naglasimo to. Na svakoj stanici putovanja susreće ljude koji na vlastitoj koži osjećaju posljedice širenja industrije fosilnih goriva i bore se za svoje domove, zdravlje, a i svoju budućnost. Fonda u filmu ne glumi. Ona je empatični vodič i medij kroz koji marginalizirane zajednice dobivaju priliku ispričati svoju stranu priče.
0: I to je baš nekako lijepo. Od nje što je svoju slavu stavila u službu onih koji nemaju takvu moć vidljivosti kao što ona ima. Da. Ono što Gaslit izdvaja iz mase sličnih ekoloških dokumentaraca jest fokus na ljude. To su lokalni stočari i ribari čiji su tradicionalni načini života uništeni zagađenjem vode i tla, bivši radnici naftne industrije koji iz prve ruke svjedoče o zanemarivanju sigurnosnih i ekoloških standarda, te obitelji i lokalni aktivisti koji se suočavaju s drastično povišenim stopama karcinoma, ali i drugih bolesti u svojim susjedstvima. Čini mi se da je bio iznesen podatak da u jednom od tih susjedstva je smrtnost, zapravo ljudi umiru 17 godina ranije od prosjeka.
1: Da, jel prosjek to bio života, broj? Tako da. Nešto je bilo da 17. Izvadio sam ja neke podatke, pogledao sam, imamo na kraju neovisno o ovome, onom Cancer Alley, malo jedan dodatak prošireni, malo sam prokopao i po tome dodatno.
0: Dobro.
1: No dobro. Posebno je fascinantna politička i kulturna raznolikost sugovornika. Jane Fonda se susreće s ljudima koji pripadaju različitim dijelovima političkog spektra. Od konzervativnih teksaških kauboja do progresivnih ekoloških organizatora. Zajednička prijetnja, gubitka doma, zdravlja i obitelji pretvorila je ove naizgled nespojive skupine u čvrste saveznike. Film sjajno prikazuje kako ekološka devastacija ne bira političku pripadnost.
0: A vizualna strana filma prikazuje oštar kontrast. S jedne strane, kamera bilježi surovu, ali prelijepu prirodnu panoramu američkog juga, dok s druge strane snima apokaliptične prizore rafinerija koje neprekidno spaljuju plin 24 sata dnevno, pretvarajući noćno nebo u sablasno narančasto prostranstvo. To je slika koja se vidi i na plakatu.
3: A između ostalog, ne samo da se spaljuje, nego često taj plin curi i da nije spaljen.
0: Kad nije spaljen,
3: veliki dio, odnosno najveći dio u tom, kako ga vole zvati, prirodnog plina, ja volim radije reći zemnog plina, fosilnog plina ili tako nešto, je zapravo metan, koji kad se ne spali, onda ima još gori efekt u atmosferi, da, kao da, vrlo jak staklenički plin.
0: Na neki način ono pozitivnije kad ga vidiš da gori, nego kad misliš da nema ničega, da.
3: Što se klimatskih promjena tiče, ali kad se gori, svašta još drugo završi u atmosferi. No dobro.
0: A osim toga, u filmu se ističe kako je s industrijom nafte i plina izravno povezana i proizvodnja plastike. Čak 99% plastike proizvodi se iz fosilnih sirovina, a iste kompanije koje potiču klimatsku krizu računaju na daljnji rast proizvodnje jednokratne plastike. Gaslit pokazuje zašto izlazak iz ovisnosti o fosilnim gorivima mora uključivati i postupno ukidanje plastike za jednokratnu upotrebu.
4: Evo, zapala me teška dužnost da u jednoj minuti kažem ono što sam u 40 godina učio i radio u nafti. A ono što je najosnovnije, nafta i plin su obnovljivi izvori energije, tu se vrlo brzo mijenjaju paradigme koje su do sada postojale. Nafta će trajati puno dulje nego što svi mi mislimo, jer je upravo zato jer je obnovljiva. Tehnologija napreduje i nikad energija sunca i vjetra neće zamijeniti klasične oblike energije, to su ugljikovodici.
3: Jao, kako volim ovaj prilog. Ovaj džingl mi je jedan od boljih.
0: Da.
3: Obnovljiva i nikad neće zamijeniti. Ako nikad neće zamijeniti, kuhat ćemo se mi na 5-6 stupnjeva iznad prosjeka predindustrijskog razdoblja.
0: Neće se imati više
3: ko ni kuhat. Ali dobro, naslov filma Gaslit nosi dvostruko značenje. On se doslovno odnosi na plinsku industriju i baklje koje gore na naftnim poljima, ali je i izravna metafora za političko i korporativno gaslajtanje javnosti. Industrija i korumpirani dužnosnici uvjeravaju građane kako donose radna mjesta i ekonomski napredak, dok dokumentarac pokazuje da iza kulisa ostaje samo cenzurirani vladini izvještaji, zagađena priroda i bolesni ljudi. Možda da pomašimo taj gaslighting, šta znači taj pojam. Dosta ljudi možda nije upoznato sa time. Da, gaslighting je zapravo jedan ovako vrlo perfidni oblik psihološke manipulacije u kojem zlostavljač, znači općenito se ovdje misli zlostavljač, sustavno potkopava sposobnost žrtve da vjeruje vlastitim osjećajima, opažanjima i sjećanjima. Umjesto toga da osjeća sigurnost u sigurnost u vlastitu procjenu stvarnosti, žrtva se postupno uči oslanjati isključivo na interpretacije zlostavljača. To je ono što imamo vrlo često u javnosti čuti i vidjeti. Tako jedan stanoviti AP, ono što govori, moglo bi se prevesti u to. Pa zar vi vjerujete svojim očima ili onome što vam ja govorim?
0: Da.
3: Otprilike situacija sa onim što se događa trenutno najaktualnije u Gospiću.
0: Jel ti vjeruješ satu ili svom čovku?
3: Da, svom čovku kad se vrati. Da, iz vica. Da, tako da je to upravo to. S tim da ovdje su zlostavljači, naravno velike korporacije i sve ovo što nas fila sa koje kakvim pričama izmišljenim o radnim mjestima, o ovom onom, a vidjet ćemo kasnije da su ti ljudi zapravo koji su okruženi time ispod granice siromaštva
0: najčešće
3: u Americi. Najčešće
0: ranjive skupine, osjetljive skupine i siromašne skupine. Da.
3: A kad probate svoju stranu ispričati, onda ide ovo, pa šta vi, ne vjerujete nama. Vi vjerujete svojim očima, a ne onom što vam mi kažem.
0: Da.
3: Da, dobro, ajmo dalje.
0: Prije projekcije održana kratka panel rasprava posvećena utjecaju fosilne industrije na okoliš i društvo s posebnim osvrtom na fosilni plin. Aha, nije prirodni plin, fosilni plin, dobro, to ćemo
3: to
0: i
3: je,
0: dalje tako.
3: To smo tako, to je naše, da, tamo se objašnjavalo da taj prirodni plin je u stvari marketinška priča kako bi ljudi to lakše
1: progutali korištenje tog plina, jer prirodno to nekako djeluje onako super.
0: Kao da nije štetno.
1: Kao da nije štetno.
0: Da.
1: Umjesto da se koristi zemni, odnosno fosilni plin.
0: Na panelu su za upravo o tim stvarima govorili Dušica Radojčić, predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, Petar Vidov, glavni urednik klimatskog portala sa kojeg često ponešto prepišemo. Da.
1: Prenesemo.
0: Naravno, uvijek navedemo.
1: Ne možemo
0: od
1: na radiju
0: koga
1: prepisivati.
0: A pa dobro, ja mogu. I Petra Andrić, koja nam je bila nedavno ovdje i gošća, izvršna direktorica Greenpeace-a Hrvatska. Razgovor je moderirala nagrađivana istraživačka novinarka Danka Derifaj.
1: Da.
5: Svi ste vi moji! No!
0: Jesu, oni su baš svi nekako naši.
1: Oni su naši, ali nisu njeni.
0: Da.
1: Da.
0: Hoćeš ti malo ispričati o tim dodatnim još elementima koje si izvukao, a tiču se radnje našeg filma?
1: Da, posebno mi zanimljiv dio u filmu je bilo upravo opis jednog područja, odnosno kad su posjetili to područje koje je nazvano Cancer Alley. Sam taj naziv Cancer Alley nastao je zapravo kad su stanovnici St. Gabriela u Luizijani primijetili da je velikom broju, da se kod velikog broja zapravo članova njihove zajednice dijagnosticiran rak. Duž jedne ulice Jacob Drive. Te su ulicu prozvali Cancer Alley. Ta St. Gabriel je tek jedna od desetak župa, ili nemaju te općine, nego to i dalje vode kao župe, duž rijeke Mississippi, koja je pogodila petrokemijska industrija, te se sad taj naziv koristi za šire područje koje se proteže uz rijeku Mississippi između gradova Baton Rouge i New Orleansa u Luizijani, u dužini otprilike 137 km. Iako tu ima i drugih nekih, nazovimo definicija šta obuhvaća taj pojam, neki to vuku skroz duž rijeke Mississippi i do Meksičkog zaljeva, pa se nekad uzima i prostor uz Mississippi u dužini skoro 300 km, ali ovdje je najveća koncentracija stanovnika i svega su tu ovi veći gradovi, pa zapravo se uglavnom misli na to područje između Baton Rouge-a i New Orleansa.
0: Da, na tom području je koncentrirano preko 100 kemijskih, petrokemijskih i rafinerijskih postrojenja.
1: Posilna goriva, naravno.
0: Da, naravno. I oko 25% ukupne proizvodnje petrokemijskih proizvoda u SAD-u, gdje dominira proizvodnja plastike.
1: Mm-hmm.
0: E sad, emisije u okoliš raznih štetnih tvari na tom su području višestruko više od dozvoljenih, a za neke tvari to se mjeri u prekoračenjima od više desetaka puta.
1: Da, to sad, me fasciniralo.
0: To možemo opet razgovarati o tome da li se mjeri sve, odnosno mjeri li se sve, što je ostalo nepoznato, neistraženo. Težno. Referiram se na Gospić, Mično, vodu
1: da,
0: i ono što se zna da je mjereno, a ono što se ne zna, nikom ništa.
1: Ovdje je čak i zamjerene te stvari koje se mjere, koje se zna da su prisutne, prekoračenja višestruko veća. E sad, naravno, sve to ne može ostati bez posljedica, pa je pojava karcinoma kod tamošnjih stanovnika višestruko više od prosjeka SAD-a. A u najizloženijim područjima područjima pojava karcinoma prelazi čak 500 novih slučajeva na 100.000 stanovnika godišnje. Sad računaj kak, šta je to. Znači u 2 godine to je 1% stanovnika obolio od karcinoma. U 10 godina ajmo, da.
0: Da, 1 puta 10 je sigurno 2.
1: Da.
0: Tako ih vjerojatno uvjeravaju.
1: 1 puta 5, da.
0: Cancer Alley je jedan od najčešće spominjanih primjera okolišnog rasizma u Sjedinjenim Američkim Državama. Pojam ekološki rasizam odnosi se na rasnu diskriminaciju u donošenju okolišnih politika i provedbi propisa i zakona, namjerno ciljanje zajednica obojenih osoba za lociranje postrojenja s emisijama raznih otpadnih i opasnih tvari, naravno one su društveno manje utjecajne, službeno odobravanje prisutnosti otrova i zagađivača opasnih po život u zajednicama obojenih osoba, te povijest isključivanja obojenih osoba iz vodstva okolišnog pokreta.
1: Da, isto tako, mislim, postojalo su i neslaganja oko tog pojma za to područje. I da li se stvarno radi o nekakvoj namjeri
3: ali opći je konsenzus da svi ti procesi donošenja odluka i distributivni ti obrasci lociranja takvih postrojenja koji se nerazmjerno očigledno opterećuju manjinske skupine pružaju zapravo dovoljno dokaza o ekološkom prisutnosti tog ekološkog rasizma.
0: Mislim, svaki društveni problem je na neki način, ono, može se podvesti pod neku vrstu rasizma, jer uvijek su slabije utjecajne društvene skupine, a to su obojeni, tako mi to ružan izraz, ali ne znam ono koji bi bio pristojan, da su oni uvijek manje utjecajni, slabi, ranjivi, siromašni, bolesni.
3: Je crnačko stanovništvo, da.
0: Ne bijelačko stanovništvo, da budemo precizni.
3: Ne bijelačko, ali isto tako mi je povezano da je to zato su zajednice nižeg nekakvog dohodovnog cenzusa, siromašnije, pa je to lakše tamo progurati. Kod nas ovdje ti projekti nemaju rasistički prizvuk, ali imaju prizvuk upravo tog te diskriminacije po nekakvom dohodovnom cenzusu, jer se upravo u siromašnije regije guraju takvi projekti koji će onda, eto, da, narušiti zdravlje onih za koje nekima uopće nije bitno.
0: Evo, ja bih samo možda dodala da i kod nas ima elemenata te vrste rasizma koja se vrlo često očituje prema Romima. Eto. Da. Samo da ne ostane neizrečeno, mislim da je to važno da spomenuti. Da.
3: Da, uvijek ima elemenata i nekog socijalnog
0: i urbanog
3: i
0: rasizma,
3: rasizma i koje čega u svemu tome.
6: Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
0: Da nam je recept protiv toga to bi da. Bilo ta lijepo.
3: Neka terapija. Da. Postoji terapija, samo što
0: bolne.
3: Trenutno se radi na pojačavanju simptoma, koliko vidimo u javnosti. Tako da stvari, nažalost, trenutno postaju sve gore i gore. Upravo jačaju te nekakve desne populističke struje koje upravo idu na dodatnu deregulaciju i sve ostalo. Ali s tim se možemo pozabaviti možda sad u našoj glavnoj temi.
0: Upravo sam htjela reći, da.
3: Ajmo dalje.
7: Prelazimo na rubriku preodgoja naših slušatelja, za koje se opravdano sumnja da imaju neprihvatljivo visok prag tolerancije na različitosti, vrlo nizak kvocijent indoktrinacije religijskim dogmama, previsok stupanj autonomnosti vlastitog uma, te slabo razvijen sluh za blejanje u stadu. Don't be afraid of your freedom!
0: Pa nakon vijesti u kojoj smo se bavili informacijama i našim dojmovima tužnim, ja sam se i rasplakala, moram priznati, s jučerašnje premijere filma Gaslit, koji se bavi razotkrivanjem skrivene cijene američkog procvata industrije fosilnih goriva, da bismo bolje shvatili kako takvi slični projekti koji rezultiraju ogromnim štetama za okoliš, zdravlje ljudi i općenito na ubrzano srozavanje kvalitete našeg života i dalje ubrzano metastaziraju po našem modro-zelenom planetu, odlučili smo u našim prilozima više pažnje posvetiti takozvanim teorijama zavjere i sve brojnim dezinformacijama, pa čak i dezinformacijskim kampanjama koje takve podhranjuju zapravo.
3: Koje podhranjuju te teorije zavjere. Da. Da. Obično te teorije zavjere i dezinformacijske kampanje idu jako dobro
0: rukicu pod ručicu.
3: Da, to tako. E sad, jedna od poznatijih teorija zavjere koja je našla plodno tlo u sve slabijem globalnom obrazovnom sustavu i širenju utjecaja društvenih mreža je osporavanje globalnog zagrijavanja i s time povezanih klimatskih promjena. Takvo osporavanje koje u osnovi ima širenje dezinformacija o samim procesima i posljedicama klimatskih promjena dodatno se želi prikazati kao velika zavjera znanstvenika i političara koji su prema takvim teoretičarima zavjere izmislili globalno zagrijavanje u jednoj velikoj, širokoj, organiziranoj uroti. Sve to, nažalost, uspješno koči provedbu nužno potrebnih promjena u smjeru kreiranja dugoročno održivog društva. Je, miš mogli bi sve te njihove raznorazne argumente tih teoretičara zavjere pomalo jedan po jedan tu prezentirati
0: hoćemo.
3: Pokazati kako
0: imamo vremena,
3: koje
0: imamo
3: je stvarno
0: emisija,
3: stanje.
0: Da.
3: Redu,
1: Jedan po jedan. Od onih koji su najčešći pa nadalje.
0: Dakle, iako ćemo se općenito baviti teorijima zavjere, njihovom nastajanju, toksičnom utjecaju na naše živote i načinima kako se zaštititi od takvih iracionalnih teorija, upravo na primjeru klimatskih promjena jednostavno se može pokazati i raskrinkati o čemu se tu zapravo radi.
1: E sad, kao osnovu onoga o čemu ćemo danas pričati, uzeli smo publikaciju The Conspiracy Theory Handbook, koju su pripremili Steven Lewandowski i John Cook. A možete je pronaći na web stranicama, a isto tako možete pronaći i publikaciju na hrvatskom jeziku u prijevodu Nikole Biliškova s Instituta Ruđer Bošković.
0: I ona mi je bio gost ovdje, ta, svoje
1: davno,
0: vremena.
1: Vidiš,
0: da.
1: Možda bi bilo vrijeme.
0: Da, ga pozovemo da. Ponovo. Ono. I dragi prijatelj, naravno. A na samom početku autori navode da prave zavjere doista postoje i navode primjer Volkswagena koji je urotnički varao u rezultatima emisijskih testiranja njihovih dizelskih motora. Daju i primjer Nacionalne agencije za sigurnost SAD-a koja je tajno špionirala korisnike interneta te duhanske industrije njihovog obmanjivanja javnosti negiranjem štetnih posljedica pušenja. Za te zavjere doznalo se iz internih industrijskih dokumenata vladinih istraga ili zdjelovanja zviždača, Erin Brockovich. Da bude jasnije o čemu se radi, mi ćemo kao potkrepu dodati i to da su takve zavjere razotkrivene na osnovi konkretnih dokaza, a njihovo razotkrivanje često imalo i sudske epiloge koji su rezultirali presudama za uključene aktere i dosuđenim velikim odštetama koje se trebaju isplatiti na osnovi učinjene štete.
1: E sad, s druge strane, teorije zavjere se šire i održavaju kroz duga vremenska razdoblja, čak i ako nemaju nikakve potpore u stvarnim dokazima. Odnosno, teorije zavjere se oslanjaju na razne misaone obrasce za koje znamo da su nepouzdani alati spoznaje stvarnosti. Tu se vraćamo i na onu definiciju onog gaslightinga od prilike. Kako je to sve međusobno lijepo povezano. Odnosno, teorije zavjere se oslanjaju... Uobičajeno je da teorije zavjere uglavnom nemaju nikakvo uporište utemeljeno na činjenicama i dokazima koji bi izdržali provjeru, ali to nažalost ne utječe na njihovo široko rasprostiranje.
0: Širenje teorije zavjere nanosi velike društvene štete na brojne načine. Primjerice, izlaganje teorijama zavjere odvraća ljude od političkog angažmana ili od vlastitog doprinosa smanjivanju nekog štetnog ponašanja. Takvi štetni utjecaji očigledni su upravo na primjeru opstrukcije nužno potrebnog smanjenja emisija stakleničkih plinova, prvenstveno CO2.
1: Eda, u tom kontekstu spomenimo, na primjer, Trumpa koji teoriju zavjere o globalnom zagrijavanju širi s pozicije predsjednika trenutno još najmoćnije države svijeta. Pod njim ko zna, no kako će to spasti. Te pod prilikom upravo takve besmislene teorije provodi i deregulaciju propisa koji su trebali ograničiti emisije stakleničkih plinova i raznih drugih okolišno i zdravstveno štetnih tvari. A na početku emisije govorili smo o hrvatskoj premijeri filma Gaslit, koji je ilustrativan i jasan način pokazao na posljedice takvog djelovanja i otežanog organiziranja otpora projektima štetnim za okoliš i zdravlje.
0: A ukažemo još jednom na bitnu razliku između pravih zavjera i teorija zavjere. Prave zavjere otkrivaju se konvencionalnim razmišljanjem, zdravom skepsom prema službenim izvještajima, uz pažljivo razmatranje dostupnih dokaza i uz težnju koherentnosti, odnosno dosljednosti dostupnih dokaza. Nasuprot toga, urotničko razmišljanje odlikuje prekomjerna sumnja prema svim informacijama koje se ne uklapaju u danu teoriju, prenaglašavanje dokaza koji je pod upiru, otpornost prema dokazima koji se ne uklapaju u takvu teoriju, te nekonzistentnost i kontradiktornost samih dokaza kojima se potkrepljuje takvo razmišljanje. Ukratko, prave zavjere koje doista i postoje rijetko se otkrivaju metodama kojima se koriste teoretičari zavjera.
1: Da, to je bilo otprilike ovako, ko da pričaš o nečem, to šteti, ali to kriju od nas, ali nemaš nikakav dokaz. Ali onda, recimo, teorija kod Gospića, kad se priča o tome kako nešto šteti, kako ima tamo
3: otpada koji je toksičan, a onda se otkrije i pokaže da postoje studije već dugo vremena koje ukazuju na taj problem. To je bitna razlika između takve dvije situacije.
0: Mm-hmm. Da. Točno to, da.
3: Idemo ovako. Te stvari mi bi zapravo i opisali na način koji često provlačimo kroz naše emisije. A to je da, nažalost, živimo u vremenima... Joj. Samo malo. Ne. Kašljati.
0: Aha. Dobro, onda ću ja nastaviti. Jedno od važnijih pitanja koje su povezana s teorijama zavjere su upravo razlozi zašto su one tako popularne i zašto se vrlo lako šire. Autori kao jedan od dominantnih razloga navode osjećaj nemoći kod ljudi, jer oni koji se osjećaju nemoćnima ili ranjivima skloni su prihvaćanju ili širenju teorija zavjere. To se primjerice vidi u internetskim forumima gdje je percipirana razina prijetnje snažno povezana s predlaganjem teorija zavjere.
3: E sad, to je ono što smo zapravo sam napravljeno priča, da to provlačimo kad nam emisije, a to je, nažalost, da živimo u vremenima sve kompliciranije organizacije društva i društvenih odnosa u sve ubrzanije uništavanje i udaljavanje od okoliša na koji smo evolucijski prilagođeni. A sve to, naravno, kod ljudi jača osjećaj gubitka kontrole nad vlastitim životom i narastajuće nerazumijevanje samih procesa koji utječu na njihove živote.
0: A uz to se javlja i sve veća usamljenost i izoliranost unatoč ili upravo zbog sve intenzivnije tehnološki potpomognute komunikacije, koja sve više zamjenjuje donedavno uobičajene neposredne međuljudske interakcije.
8: Biće dobro ako bi mogla hodati, prositi i kući nositi.
0: E da, da. Evo, mi smo jučer isto ugodno se iznenadili družeći se s ljudima uživo, a ne...
3: Da, a ne preko, nekih zoomova, da, ne znam da, čega da, sve to. Da. E tako, zbog sve snažnijeg osjećaja nemoći, ljudi su sve skloniji prihvaćati razne zavjere kao objašnjenje za neka događanja, posebice ukoliko se radi o događajima koji su malo vjerojatni. Teorije zavjere na ljude djeluju kao sredstvo ublažavanja stresa uzrokovanog suočavanjem s tom nesigurnošću.
0: Koje danas ima jako puno. Da. Osim toga, ljudi teorije zavjere prihvaćaju i kao sredstvo s kojim se lakše nose s prijetećim i za njih teškim događajima, jer njihovim prihvaćanjem krivnje za takvo događaje usmjeravaju na skup nekih često bezimenih urotnika. Ne manje važno je i to da sve masovnije korištenje društvenih mreža dodatno potiče širenje teorije zavjere.
3: Najlakše je naći nekog neprijatelja, bilo virtualnog, bilo nekog stvarnog, to desnica jako dobro radi, gdje preusmjeriš pažnju na to, ljudi se osjećaju sigurni, da imaju moć nekakve kontrole, lupi ovog po glavi, osjećaš se odmah da si jako uključen u toj društveni proces.
0: I da,
3: a nekada
0: da,
3: moraš
0: da
3: shvatiti,
0: važan,
3: shvatiti te procese. No da, društveni mediji su stvorili svijet u kojem svaki pojedinac potencijalno može dosegnuti isto toliko ljudi koliko i etablirani mediji. Sve veći gubitak te tradicionalne uloge medija kao donositelja vijesti jedan je od razloga zbog kojih se u online okruženju dezinformacije šire brže i s većim dosegom u odnosu na istinite informacije, što je često pojačano lažnim izvještajima i takozvanim botovima u komentarima, recimo, i objavama.
0: Tako je, da, toga se nagledamo, da, nema veze. Ti samo reci kad nije zgodno, pa ću ja nastaviti. Napomenimo još i to da teorije zavjera nisu uvijek posljedica iskrenih, krivih uvjerenja. One mogu biti namjerno konstruirane ili pojačane zbog strateških političkih razloga. Ja mislim da to često, a ne rijetko da to prevladava. Primjerice, postoje dokazi da ruska vlada nedavno doprinjela širenju raznolikih političkih teorija zavjere na zapadu. Također, teorije zavjere se mogu primijeniti kao retoričko sredstvo za izbjegavanje nepoželjnih zaključaka.
3: Primjerice, činjenica da se ljudi selektivno pozivaju na zavjeru znanstvenika kako bi opovrgnuli neki znanstveni konsenzus kad se to ne uklapa u njihovu političku ideologiju. Sjetimo se opet Trumpa. Pa ćemo ga tu i spomenuti, jer je najeklatantniji primjer koji se znanstvenim konsenzusom, koji je taj znanstveni konsenzus oko antropogenog doprinosa globalnom zagrijavanju, upravo suprotstavlja širenjem teorije zavjere. Sve naravno u svrhu daljnje deregulacije zaštite okoliša i na korist daljnjeg bogaćenja najbogatijih, koji su velikim dijelom svoje bogatstvo i do sad zgrtali beskrupuloznim iskorištavanjem resursa okoliša, a i ljudi.
0: A sada ćemo navesti i 7 značajki, pa lijepo možete ih testirati na različitim teorijama, jesu li to teorije zavjere ili nisu. Dakle, 7 značajki zavjereničkog razmišljanja koje su izdvojili autori priručnika o teorijama zavjere. Značajke su, koristeći početna slova samih značajki, saželi u zanimljiv akronim Konspir.
3: Konspir,
0: to me podsjeća na Jugoslaviju koja je bila okružena brigama.
3: Mene podsjeća na Alan Forda i onog konspiratora, kako li se zvala. No dobro.
0: E sad ja ću početi. Prva je kontradiktornost. Teoretičari zavjere mogu istovremeno vjerovati u ideje koje su međusobno proturječne. Naprimjer, oni će istovremeno vjerovati da je princeza Diana ubijena i da je lažirala vlastitu smrt, kao što će istovremeno tvrditi da je COVID prevara i da je COVID smrtonosno kinesko biološko oružje. To je moguće jer je predanost teoretičara zavjere nepovjerenju u službene izvještaje u tolikoj mjeri apsolutna da nekoherentnost njihovog sustava uvjerenja postaje potpuno nebitna. I to je onaj dio gdje je teško zapravo argumentirati. Ono da ti se ne možeš logikom suprotstaviti tom apsolutnom nedostatku bilo kakve logike. Jednostavno te ono razoruža.
3: Da, potpuno, razoruža. Da. Ostaneš bez teksta u tom slučaju. Iduće, slovo O iz konspira, je ogromna sumnja. Zavjereničko razmišljanje uključuje nihilistički stupanj skepticizma prema bilo kojem službenom izvještaju. Taj ekstremni stupanj sumnjičavosti ne dozvoljava vjerovanje u bilo što što se ne uklapa u teoriju zavjere.
0: Zatim dolazimo na slovo N. Neprijateljske namjere. Uvijek se podrazumijeva isključivo podla motivacija iza bilo koje pretpostavljene zavjere. Teorije zavjera nikad ne dozvoljavaju mogućnost benignih motivacija onih koji optužu za zavjeru ili nedobogodno.
3: Uvijek je to neki strašan neprijatelj iza toga.
0: Ali nikad neko blagostanje ili dobročinstvo ili nešto treće. Da.
3: Pod slovom S, sigurno nešto nije u redu. Iako teoretičari zavjera povremeno napuštaju neke specifične ideje kad one postanu neodržive, te promjene mišljenja ne mijenjaju njihovo opće uvjerenje da sigurno nešto nije u redu i da se službena verzija temelji na obmani.
0: Od slova riječi konspir došli smo do slova P. Progonjena žrtva. Teoretičari zavjera sebe doživljavaju i predstavljaju kao žrtve organiziranog progona. Istovremeno sebe doživljavaju i kao hrabre protivnike koji na sebe preuzimaju borbu protiv zlih urotnika. Zavjereničko razmišljanje na taj način uključuje istovremenu percepciju sebe i kao žrtve i kao heroja. A ja bi se onda možda podvukla da se tu možemo vratiti na slovo K, odnosno kontradiktornost.
3: Da, ima tu taj obrazac žrtve prisutan i u nekim drugim društvenim procesima i nekim društvenim grupama koje su kod nas većinske, a pokušavaju se prikazati kao žrtve. No dobro, tom ćemo nekom drugom prilikom.
0: O tome i o jogi.
3: O tome i o jogi, da. Idemo na slovo I. Imunost prema dokazima. Teorije zavjere su inherentno zatvorene same u sebe. Dokaz koji nije u skladu s tom teorijom se reinterpretira kao dio zavjere. Što su jači dokazi koji opovrgavaju zavjeru, tim više teoretičari zavjere nastoje uvjeriti ljude u svoju verziju događaja.
0: I konačno zadnje slovo.
3: Iz konspira.
0: Reinterpretacija slučajnosti. Prekomjerna sumnja, karakteristična za zavjereničko razmišljanje, često dovodi do uvjerenja da se ništa ne događa slučajno. Male slučajnosti, kao što su neki netaknuti prozori na zgradi Pentagona nakon napada 11. rujna, iznova se tumače tako da se pripisuju zavjeri. Da je zrakoplov udario u zgradu, svi prozori bi se razbili
3: po njihovoj teoriji
0: i na taj način postajući utkani u širi međusobno povezani obrazac.
1: Da, vrlo često to ne možeš. S jedne strane, to se ne vjeruje, a eto, a mora slika Gospe tako, je ostala da. Nakon požara čitava.
0: I plakala je,
1: i da. I plakala je, što. Tako da imamo mi tu svašta. Obično su, velikim dijelom se ta dva skupa preklapaju, barem kod nas ovdje.
0: Ali da. Mislim, da, na, u nekakvom ono, u zadnje vrijeme prisutnom... prisutnim posljedicama zapravo tih teorija zavjera imamo i protivnike cijepljenja, gdje se zapravo neka djeca gdje su ugrožene i gdje su se vratile neke bolesti koje su bile iskorijenjene da. Cijepljenjem, sada su se ponovo vratile.
1: Su u zamahu.
0: I eto ih, da.
1: Ali to ih ne smeta što će tu biti dosta stradalih i dosta posljedica od svega toga. No dobro. Da, što se teorija zavjere tiče, mogli bi mi tu još i pričati kako zaštititi javnost od teorije zavjere, a to je da se donose pravovremene informacije, po mogućnosti unaprijed predvidjeti gdje će se početi bacati nekakve dezinformacije, pa ih unaprijed pokušavati već...
0: A to je baš ono najteže, jer kao što se
1: to
0: kaže,
1: nikad ne dok... znaš.
0: Laž tri puta obiđe svijet, istina je tek navukla cipele.
1: Da.
0: Da, to prisutnost društvenih mreža zapravo olakšala širenje teorije zavjera i svih tih raznih gluposti, tako da smo izloženi time više nego ikad. Ja bih rekla da je ono vrlo teško nositi se s time i boriti se protiv toga.
1: Mi ćemo ovdje pokušavati stvari prenositi iz provjerenih izvora, znanstvenih izvora.
0: Pa to uvijek radimo.
1: I biti što manje podložni dezinformacijama. Ne možemo 100% garantirati da nam nešto se neće podvući, ali
0: trudit ćemo se
1: da stvari ipak donosimo iz onog pouzdanog nekakvog izvora i da ga provjerimo na više načina. Eto. Je, ima tu, možeš pričat ćemo mi o tim načinima, kako kažu, inokulacija, ono, cijepljenja protiv teorija zavjere. kako se cijepiti protiv teorije zavjere? Možda ih to zapravo i smeta najviše. I problem je što, ono što sam primijetio kad sam malo se bavio tom temom, oni koji su skloni nekoj teoriji zavjere, vrlo su skloni i nekim drugim teorijama zavjere.
0: Pa naravno.
1: Znači nije to vezano samo za jednu, nego to se skuplja.
0: Je očito vezano za mentalni sklop i obrazovanje.
1: I razinu
0: možda,
1: obrazovanja. Da. Iako ima tu,
0: ima
1: nećemo
0: tu
1: ulaziti,
0: izuzetaka,
1: ima i tu i tekakvih izuzetaka. Ne? Tako da ima tu svega i svega i svačega. No dobro.
0: A hoćemo li možda na našu najavicu koja mi je nekako u skladu sa ovim o čemu smo govorili
1: ajmo,
0: do sada.
1: Ajmo. Pa danas ćemo možda i završiti točno u terminu. Ajde,
0: pa jedno
1: kreni.
0: Da se i nama desi. Dakle, u sklopu programa Društveni život i kultura Vijeće mjesnog odbora Cvjetno naselje u jesenskom ciklusu nastavlja s organizacijom javnih događanja. Ciklus otvara predavanje meteorologa i voditelja popularnog meteorološkog portala Meteoinfo Nebojše Subanovića, dakle predavanje pod nazivom Umiru li vanzemaljci mladi?
1: To, sad ćemo o teoriji zavrije o vanzemaljcima. Kako se uvijek kriju vama iza leđa, nikad ih ne mrete vidjeti.
0: A ja bih rekla da nije to tako predavanje, ali dobro.
1: Jasno je na što se tu cilja. No dobro, godine 1878. Pariz je zasvijetlio električnim uličnim svjetiljkama. Godine 1957. Sputnik je zapipkao iz orbite. Znam da su se tada ljudi po Americi jako bojali da će im to nešto jako naškoditi kad je Sputnik letio i moglo se tu to bipkanje. Mislim da, neću reći, mislim da znam koja frekvencija je bila, ali svejedno. U međuvremenu smo naučili emitirati televizijske signale, slati poruke prema zvijezdama i tražiti odgovor. Više od pola stoljeća slušamo svemir i ništa. A u međuvremenu smo otkrili da oko drugih zvijezda kruže milijarde planeta, među njima i golem broj onih na kojima bi voda mogla postojati u tekućem stanju, baš kao na Zemlji.
0: Pa gdje su svi? Zašto šute? Je li inteligentni život u svemiru doista toliko rijedak? Postoji li neki razlog zbog kojeg civilizacije prije nego što postanu dovoljno stare da ih možemo čuti, jednostavno nestanu? Možda vanzemaljci ne šute. možda samo umiru mladi.
3: Što bi se moglo dogoditi i sa našom civilizacijom.
0: Točno tako.
3: Tako. Odgovore na postavljena pitanja potražite sutra od 18 sati u prostoru mjesnog odbora Cvjetno naselje, aleja Vlade Antolića 2. Je, ovako zanimljiva tema. Sad se sjetim, ne, mislim da je to ono bio neka pasica sa Snupijem gdje razgovaraju, ona razmišljaju, sad jedan ne znam više ko pita, ima li inteligentnog života u svemiru? A ovaj odgovara, pa negdje ga valjda trebalo biti.
0: Da.
3: Tako da, eto. Valjda je svojstvo inteligencije da radi autodestruktivne stvari. Nadamo se da će ova vrsta inteligencije koju imamo danas preći u neko drugo stanje.
0: Možda da se,
3: bez nekog velikog pomora.
0: Možda da se,
3: bez velike selekcije
0: da
3: evolucijske.
0: Se smanji inteligencija, a pojača moral. Možda bismo bili malo sretni u svemu ovome, ali eto, nadamo se...
3: Pa dobro,
0: se...
3: idemo u smjeru Idiokracije, onog filma otprilike.
0: Da, idemo, da. Ali, uz, ali ne na,
3: one umjetne
0: na način,
3: inteligencije.
0: Tako je, ne na način da se moral i svijest zapravo zajedništvo, solidarnosti i tako dalje, da se to pojačava. Toga nam fali. Toga nam jako, jako fali.
3: Je, to smo vidjeli u ovom filmu, ali kad su se svi udružili, uspjeli su neke pomake, doduše male, napraviti, pratit ćemo i tu situaciju. Bilo je zanimljivo u tom filmu isto kako zapravo je velikim dijelom da to što se vam događa u Americi u tom dijelu, pogotovo u tom Cancer Alley-u, zapravo odgovorna Europa jednim dijelom, jer sada uvozi plin iz tih dijelova i povećava se broj tih terminala, LNG-a i svega toga na tom području Meksičkog zaljeva. Pričali su i o novim projektima koji će se tamo dogoditi.
0: Da,
3: dobro, nije to samo krivica.
0: Naravno.
3: Možemo reći i ucjena od Trumpa koja se isto u međuvremenu dogodila.
0: Da,
3: zapravo to je malo šira
0: problem,
3: tema za raspravu. Da.
0: Problem u tome što se neće dogoditi dekarbonizacija zbog toga što je Europska unija, odnosno pojedine zemlje, potpisale su desetogodišnje ugovore o uvozu američkog LNG-a, tako da nemaju motivaciju za ubrzani prelazak na obnovljive izvore energije kao što solarna ili energija vjetra, i onda se ovaj naš začarani krug rasta temperature, emisija svega nastavlja dalje.
3: A ekstrakcija fosilnih goriva isto se dalje povećava. Možda bi trebalo podsjetiti da još prije par godina bilo rečeno da ukoliko želimo ostati unutar nekih izdrživih okvira zagrijavanja, da se ne bi smjelo potrošiti više od 20% tada poznatih rezervi fosilnih goriva. Naravno, to ćemo vrlo brzo preći, a koliko vidimo, istraživanja i borbe oko novih mjesta crpljenja tih resursa se nastavljaju.
0: Itekako.
3: Tako da nismo sad, ni približno na tragu onoga što bi trebalo.
0: Sad ako se budemo dovoljno dugo opraštali...
3: Znaš, opet ćemo probiti termin.
0: Tako je.
3: Zato, šta smo ono? S vama su bili, ne, idemo ipak, slušali ste Radio Student na 100,5 MHz.
0: Emisija Strah od slobode. S vama su bili Suzi i Robi, slušamo se za tjedan dana.
3: S nekom, možda čak i ne novom temom, možda nastavkom ove teme o teorijama zavjere. Ali ima tu dosta elemenata koje još nismo razradili. A mogli smo probiti emisiju.
0: Idući put.
3: Ajde, pozdrav slušateljima i slušateljicama. Slušamo se, kao što smo rekli, idući četvrtak.
0: Pusa, čao, bok.
3: Nastavite slušati radio koji nije za svakoga. Sad ću Suzanu prekinuti. I naravno glazbu, kako to ide?
0: Koja nije za svakoga.
3: Ajde, dosta, bok.
9: Dosta. A bolje da to riješimo kao ljudi i kršćani, nego da vas ja moram s oltara prozivati pred svima.
10: Kako čujete, priveli smo našu emisiju kraju. Ugodan vam nastavak dana.
9: Dosta.